Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.

kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optik.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: jer nikad nisam sreo slađu. Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spidila do sada?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Koš. Šta je ovo? Totalno je nebitno.
1: Opće ne kupuješ čorke.
2: Ne.
3: Prepostam se.
2: Koš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

please, aj samo mene više zvat, okej? Okay? Ne, ma hvala tebi. Nema na čemu.